Уильям Шекспір. Ромео і Джульєта. Радіоспектакль. Часть перша.